xoan thăng khi đình lờ đình ôi đình đào đào sao xì tải ốc cụ ơi khăn bên vai vai úc xì thu thoăn hôn hoàng lẹp mà tầm tủ tòng ôi ôi.